Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

Хайер. Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Пет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

8 декември, Коледа, Бъдни вечер, Нова година, 8 март, петък, събота, след 5 часа, в Кюстендил, в София, където и да е, се някъде 5 часа. Окей, хора, просто пийте, то е дезинфекция на едно.

Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Филд.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро в Морско утро. 8 и 18. Поредният ден отчитаме, който се нарича 14 септември. Да, 14 септември отчитаме, или това е понеделник. За да мога да кажа на всички добро утро и здравейте, начало на работната седмица. За някои, между другото, тази седмица ще бъде много тежка, защото са били в отпуска поне до сега. Надявам се, че всичко ще бъде наред, защото това е 257-я ден в годината, който отчитаме. 108 дни остават до края на тази 26-та. Днес времето остава без промяна, като предимно слънчево. След обяд на Централна и Източна България ще има времени увеличение на облачността. Максимална температура 22-27. По Черноморието около 23-26. Морската вода 24-25. Вълнението на морето е 2-3 бала. Рано сутринта, тръгвайки към работа, да ви кажа честно, ми се стори много студено. Не мога да кажа, че не съм облечен, но пак ми беше студено. Сега към градусите в този момент, около 15 градуса в Бургас, 16 във Варна и само 13 в Шумен. Така че обличайте се и имате нужда от върхна дреха със сигурност. Добрата новина е, че според синоптиците времето се задържа без промяна в следващите дни, като на много места температурите ще продължават да прехвърлят 25-26 градуса. Така ще се задържи дори до края на септември, като единствено 22-23 могат да са по-дъждовни. Сега време за реклама и още от хубавата музика след маничко.
3: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
4: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
5: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
4: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус. Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас. Телефон 0988 75 85 54.
2: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
3: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
2: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
4: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
5: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні «Мамма Мія» – це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08 97 96 07 06. Чичо Тоні чекає на вас.
6: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
7: Хей, къде отиваш?
1: При Чичо Тоні.
7: Къде?
1: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
0: Ресторант Чичо Тоні. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
6: Мама Мия.
4: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 9 без 21. Това е Морско утро в ефира на Радио Мая. Здравейте и добро утро. 14 септември, 257 ден в годината. Сега събития, които са случили на днешния ден, преди години и разбира се остават в историята. Започваме с 1901 година, когато президентът на САЩ Уилям Макинли умира след покушението от 6 септември и поста вече се заема от Теодор Рузвелт. На днешния ден през 1954 година в строго секретно ядрено изпитание съветски бомбардировач Ту-4 пуска атомна бомба от 40 килотона северно от село Топска, Оренбургска област, Русия. На днешния ден през 1978 година Съветския съюз изстрелва автоматичния космически апарат Венера 12. На днешния ден през 2008 година полет 821 на Аерофлот се разбива в участък от Транссибирската железопътна линия, докато се приближава към международното летище Перм в Русия, загиват всички 88 души на борда. Имаме интересни рожденици, след което и към част от две събития, които са важни за днес. Започваме с един рожденик, който е министър-председател на Гърция. Неговото име е Константинос Караманлис. На днешния ден е роден и третия президент на Руската федерация Дмитрий Медведев. Също така на днешния ден празнува и Антоанета Добрева, известна като Нети, българска певица. На днешния ден е роден и българският певец Вениамин Димитров. Сега вече към последните събития. Ново развитие по случая Петрохан Околчица, МВР и прокуратурата с нови данни. Също така потвърдиха за един фаворит треньор на ЦСКА София. Става въпрос за 38-годишния белорусен Алексей Шпилевски. Жители на софийския квартал Люлин 4 се оплакват от кражби, нападения, летящи предмети от центъра за временно настаняване. Спирам до тук, за да ви пусна хубавата музика след мъничко с Яруба и Джеси Джей и пожеланията за добро настроение.
2: Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа, изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
3: 45 вида пици.
4: И нито една причина да плащаш доставка.
3: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
4: Изтегли го от Google Play или App Store.
3: Поръчай любимата си пица.
4: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
3: Pizza Bella Mia.
4: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
7: Сърби, боли, щипе, кърви.
8: Хемороиди.
7: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: За да се справиш с проблема, решението е...
7: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
8: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. В 17 часа днес изтича крайният срок за подаването на документи в Централната избирателна комисия от инициативните комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Тези, които получат регистрация за вота, имат срок до 22 септември, за да внесат за регистрация своите кандидати за президент и вицепрезидент. На 23 септември, чрез жребий, Централната избирателна комисия ще определи поредните номера на кандидат-президент. Двойки в бюлетината, а на 25 септември официално започва предизборната кампания. Сънародниците ни зад граница могат да подават заявление за гласуване от чужбина до 29 септември. Размерът на линията на бедност за следващата година обсъждат в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предложението на правителството е той да стане 443 евро, което е увеличение с над 50 евро спрямо тази година. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания. С него е обвързан и достъпът до други социални помощи. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин. 8 месеца след събитията в хижа Петрохан и навръх Околчица, прокуратурата и МВР ще дадат повече подробности около смъртта на шестимата мъже. Очаква се да бъде представена съдебно-психиатрична и психологична експертиза, които следва да дадат насоки за възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев. Според източници от разследването, активните действия по разкриване на всички факти и обстоятелства по случая не са спирали, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите, източниците на даренията, като за целта са били назначени и данъчни ревизии. Държавният глава коментира темата за помилването на Огнян Ангелов. Илияна Йотова заявява, че лично носи отговорност за всяко свое действие, всеки свой подпис. Това става ясно от информация, разпространена от президентството след интервю на държавния глава. И завършва, че е разчитала изцяло на експертизата на членовете на комисията по помилването. Православната църква отбелязва на 14 септември Въздвижение на Светия Кръста Господен. С кръстов ден, наричан още Гроздоберник, се отбелязва началото на есента. Празникът е установен във връзка с знаменателни събития в историята на Христовата църква, чудодейното явяване на Светия Кръст на император Константин Велики, намирането на Светия Кръст на Голгота от майката на Константин Велики, царица Елена, посетила светите места в Палестина, връщането на животворящия кръст от персийски плен през 17 век. Именно на този ден се вярва, че се е случило чудото с Христовия кръст. Кръстът станал символ и знаме на християните и с него те побеждавали всяко зло. От тогава всяка година на 14 септември Светият кръст се изнасял за поклонение и колкото болни потърсили Божията помощ, я получавали. Имен ден празнуват Кръстю, Кръстина, Кръстил, Кръстила, Кръстилена, Кръстена, Кръстан, Кръстана. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Ботев спечели безапелационно дербито на Пловдив с 2 на 0 над Локомотив. Двете попадения за тима на Станислав Генчев паднаха през първата част, като бяха реализирани от Асен Чандъров и Мауро Родригес. След този успех жълто-черните вземат шестата позиция с 16 точки, докато смърховете са на незавидното 11-то място с 6 пункта. Това бе първа победа за канарчетата над градския съперник на новия стадион Христо Ботев.
0: Времето.
1: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, съвременни увеличения на облачността и слаб до умерен северозападен вятър. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
2: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
1: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
3: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
4: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
3: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
3: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро продължава.
1: Морско утро с интересните любопитните теми. Не е необходимо човек да прави 10 000 крачки дневно, за да има ползи за здравето от ходенето. Това показва ново изследване на учени от университета в Сидни. Изследователите са анализирали данни от близо 65 000 души, проследявани средно в продължение на 8 години. Целта е да се установи как броят на интензивността на ежедневните стъпки са свързани с риска от преждевременна смърт. Резултатите показват, че както броят на стъпките, така и темпото на ходене има значение. Хората, които правят под 5000 стъпки дневно, но ходят с по-бързо темпо, около 80 стъпки в минута, могат да постигнат намаляване на риска в сравнение с хората, които правят между 5 и 7500 стъпки, но се движат по-бавно. Най-нисък риск от смърт е установен при хората, които правят между 7500 и 10 000 стъпки дневно, независимо от темпото им на ходене. Според учените, още една полезна цел е достигането на темпо от около 90-100 стъпки в минута за период до 30 минути. Изследването обаче има ограничение, то е наблюдателно и не може да докаже пряко причинената следствена връзка между ходенето и по-ниския риск от смърт. А сега е време за още хубава музика. Майя.

0: Продължаваме в Морско утро. Изследователи разкриха мащабен температурен дисбаланс дълбоко във вътрешността на планетата Марс, като недрата на южното полукълбо се оказва значително по-горещи от тези на северното. Гравитационните измервания показват, че вътрешността под южното полукълбо на планетата е с около до 200-400 градуса по Целзий по-топла, спрямо северното и може да е частично разтопена. Находката отваря нов прозорец към геоложката история на червената планета, включително към периодите, когато на Марс е имало условия за съществуването на живот. Проучването е ръководено от Александър Бърн, докторант и настоящ постдокторант в Университета на Аризона. По време на докторантурата си той разработва модел, който използва фини вариации в гравитацията, за да оцени вътрешната структура на дарено планетарно тяло. Впоследствие той и колегите му предлагат тези подходи към червената планета. Ние продължаваме с готините хитове в ефира на Радио Мая. Останете с нас!
1: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения, сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Олимпийска медалистка. Световни имена на фигурното парзалане. Звезди на българския театър. И поезията на Христо Фотев. Върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
3: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Onclinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
7: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. В 17 часа днес изтича крайният срок за подаването на документи в Централната избирателна комисия от инициативните комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Тези, които получат регистрация за вота, имат срок до 22 септември, за да внесат за регистрация своите кандидати за президент и вицепрезидент. На 23 септември чрез жребий Централната избирателна комисия ще определи поредните номера на кандидат-президентските двойки в бюлетината, а на 25 септември официално започва предизборната кампания. Сънародниците ни зад граница могат да подават заявление за гласуване от чужбина до 29 септември. Размерът на линията на бедността за следващата година обсъждат в Националният съвет за тристранно сътрудничество. Предложението на правителството е той да стане 443 евро, което увеличение с над 50 евро спрямо тази година. От прага на бедността зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания, с него вързани и достъпът до други социални помощи. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин. 8 месеца след събитията в хижа Петрохан и на връх Околчица, прокуратурата и МВР ще дадат повече подробности около смъртта на шестимата мъже. Очаква се да бъде представена съдебно-психиатрична и психологична експертиза, които следва да дадат насоки за възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивало Калушев. Според източници от разследването, активните действия по разкриване на всички факти и обстоятелства по случая не са спирали, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите, източниците на даренията, както за целта са били назначени и данъчни ревизии. Руски дрон е поразил пътнически влак в Украина малко след като бившият британски премиер Борис Джонсън и европейски служители по сигурността са минали през ЖП гарата. По-рано през деня по време на масирана руска атака дрон порази и бензиностанция в Украина на около 800 метра от полската граница. Полският премиер заяви, че е получил информация за възможна руска ескалация. Доналд Туск добави, че Варшава трябва да е подготвена за по-опасни мерки от Москва, а има дронове с тубър активни двигатели, които да нанасят щети на железопътния транспорт и промишлеността. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Ботев спечели безапелационно дербито на Пловдив 2-0 над Локомотив. Двете попадания за тима на Станислав Генчев паднаха през първата част, като бяха реализирани от Асен Чандъров и Мауро Родригес. След този успех, жълто-черните заемат шестата позиция с 16 точки, докато смърфовете са на незавидното 11-то място с 6 пункта. Това бе първа победа за канарчетата над градския съперник на новия стадион Христо Ботев.
0: Времето.
1: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността и слаб до умерен северозападен вятър. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. И в планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен до силен северозападен вятър.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

stop, reach terminology.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Морско утро продължава. Време за музика. Световно известният пианист Ричард Кладерман ще свири отново в България в зала 1 на НДК на 5 март 2027 година. За концерта си той подготвя поредна българска песен, която ще се изпълни специално за публиката в София. При своето гостуване през 25-та той свири Хубаво си моя горо. За сега се запазва в тайна на кое произведение се е спрял пианистът, за да изненада всички почитатели в България. Кладерман ще дойде в София след поредица от международни изяви, сред които участие в Канада и Латинска Америка. На сцената с пианиста ще бъдат и музикантите от Cantus Firmus. Публиката ще чуе произведение, с което той е разпознаваем, както и включително теми от Мисията невъзможна и Джеймс Бонд допълват още организаторите, така че ако искате да слушате Ричард Кладерман, зала 1 на НДК, 5 март 2027 година. А ние оставаме с рекламите и готината музика.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас. Телефон 0988 75 85 54.
2: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
3: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
2: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправи с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
4: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
5: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
6: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
2: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
6: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
7: Качество, прецизност, добра фасада. АОСТРОЙ 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. АОСТРОЙ 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски, 16.
8: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Здравейте отново в ефира на Радио Майя. Това е Морско утро. Продължаваме в понеделник. Нови украински крилати ракети FP-5 Фламинго са нанесли тежки поражения по химическо предприятие в руския град Волгоград, предава агенция Униан. Според данни на украинския производител на оръжие и сателитни снимки, разпространени от мониторингови канали, при атаката е изпепелена производствена сграда с площ от 380 квадратни метра. Руските местни власти пък първоначално обявиха, че пожарът е причинен единствено от падащи отломки след задействане на противовъздушната отбрана. Унищоженият цех е произвеждал важни катализатори на горенето, необходими за руската корабостроителна промишленост. Предприятието се намира под строги санкции от страна на САЩ заради директната му работа за военно-промишлен комплекс на Кремъл.
1: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877 433 877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
5: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 84. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. За пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 84. Откриване на 18 септември.
6: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
7: Отново музика.
8: Радио Майя.
7: Всеки час
9: ние ви пускаме най-добрата музика.
10: Радио Майя. Feel the

0: after where it's done. So keep moving.
1: Радио Майя.
2: Okay, we're all listening.
1: Най-добрата станция за музика.
2: Най-добрата станция за музика.
1: Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Масов теч на данни от Револют. Револют са потвърдили, че чувствителна информация за техни клиенти не е била разкрита пред неупълномощена трета страна, след като компанията получила фалшиви заявки, изпратени от имейл домейна на легитимна държавна институция. В изявлението се казва още, че системите на Револют и средствата на клиентите не са засегнати. Не се разкрива точният брой на лицата, които са засегнати от пробива в сигурността. Смята се, че са изтекли данни като дати на раждане, на имейл, адрес и телефонни номера, както и копия от документи за самоличност на клиенти. За сега няма данни измамниците да са получили информация като пароли, пин-кодове на карти или частни криптографски ключове. Няма индикации за директна кражба на средства или превземане на акаунти. Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверка на складовете за боеприпаси у нас след взривовете в Емко. По думите му няма разминаване в изнесените данни от МВР относно взривовете в Емко. Коментарът му идва след като в неделя в ефира на предаването на Фокус собственикът на завода Емилиан Гебрев заяви, че някой е подвел Демерджиев да говори за саботаж и за неглижиране на работата в завода. 17 часа днес изтича крайният срок за подаването на документи в Централната избирателна комисия от инициативните комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Тези, които получат регистрация за вота, имат срок до 22 септември, за да внесат за регистрация своите кандидати за президент и вицепрезидент. На 23 септември, чрез жребий, Централната избирателна комисия ще определи поредните номера на кандидат-президентските двойки в бюлетина. А на 25 септември официално започва предизборната кампания. Сънародниците ни зад граница могат да подават заявление за гласуване от чужбина до 29 септември. Размерът на линията на бедност за следващата година обсъждат в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предложението на правителството е той да стане 443 евро, което увеличаване е с над 50 евро спрямо тази година. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания. С него е обвързан и достъпът до други социални помощи. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин. Православната църква отбелязва на 14 септември възвишение на Светия кръст Господен. С кръстов ден, наричан още Гроздоберник, се отбелязва началото на есента. Празникът е установен във връзка с знаменателни събития в историята на Христовата църква. Кръстът станал символ и знаме на християните и с него те побеждавали всяко зло. От тогава всяка година на 14 септември Светият кръст се изнасял за поклонение и колкото болни потърсили Божията милост и я получили. В местността Кръстова гора в Родопите се събраха поклонници от цялата страна, за да посрещнат заедно големия господски християнски празник Кръстов ден. Мнозина останаха по поляните през цялата нощ, за да участват в празничните богослужения и да отправят молитва за здраве и спасение. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Общото събрание на акционерите на Левски започна тази сутрин. На събитието в сектора на стадион Георгия Спаруков се очаква да бъдат обсъдени важни въпроси, свързани с бъдещето и развитието на клуба. Представители на ръководството, акционери и други членове на синьото семейство вече са на място. Дневният ред включва общо 20 точки, като последната е разни. Георги Костадинов, Галина Костова, Васил Колев и Константин Баджеков пристигнаха на Герена. Участие в общото събрание ще вземе и Манол Иванов. Очаква се да бъде обсъдена темата за строежа на нов стадион и нова база на клуба. Малко преди началото на общото събрание пристигнаха Димитър Костадинов, Наско Сираков и Даниел Бориниров.
0: Времето.
1: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с времени увеличение на облачността и слаб до умерен северозападен вятър. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Още една любопитна тема в ефира на Радио Мая. Самолет с бразилския певец Вакеро на борда е претърпял инцидент, след като при кацане се отклонил от пистата, съобщава бразилското издание на G1. По предварителни данни машината е излязла извън пределите на пистата, след което е възникнал пожар. На борда е бил и бразилския изпълнител. Към момента на първоначалните съобщения се изясняват причините за инцидента и точните обстоятелства около кацането. Самия Рей Вакеро е в добро състояние. Той и останалите 7 души на борда са били прегледани от медицински екипи, като по информация на организаторите няма тежко пострадали. И още нещо, самолетът е бил напълно унищожен от пожара, но хората са успели да излязат навреме. Причините за този инцидент все още се разследват. Живи и здрави са всички, това е по-важното, а ние ще останем с хубавата музика веднага след рекламите.
0: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
2: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
3: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.

0: Вие слушате Морско утро. Единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Любопитни новини от звездите и шоу-бизнеса. Към американската певица Леди Гага отиваме и годинникът и Майкъл Полански, които имат дете, съобщават американски медии. В различни издания са публикувани снимки на певицата и годинника из бебе. Повече подробности не се съобщават. Не е ясно нито от какъв пол е детето, нито кога се е родило и как се казва. Леди Гага е на 40 години. Тя се сгоди за Полански, който е предприемач на 42. Двойката е заедно от 2020. В последно време Леди Гага споменаваше, че искаше да има деца. Тя приключи последното си световно турне през април. Новият ѝ албум My Hymn получи множество номинации за наградите Грами. По-рано тази година той спечели отличието за най-добър поп-вокален албум. Какво става с Леди Гага и какво е това дете, очакваме да разберем в следващите седмици. Минимум.
0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
0: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Държавното обвинение, вещи лица и други експерти, работещи по случая, изнесоха последните данни от разследването по случая Петро Хан, Околчица, по който се води разследване за общо 6 убити. Сред изводите на разследващите е, че изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев. По думите на заместник апелативния прокурор Наталия Николова, от събраните доказателства отново става ясно, че няма данни за чужда намеса нито в Петро Хан, нито под Околчица. Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверка на складовете за боеприпаси у нас след взривовете в Емко. По думите му няма разминаване в изнесените данни от МВР относно взривовете в Емко. Коментарът му идва след като в неделя в ефира на предаването на Фокус собственикът на завода Емилиан Гебрев заяви, че някой е подвел Демерджиев да говори за саботаж и за неглижиране на работата в завода. Масов теч на данни от Револют. Револют са потвърдили, че чувствителна информация за техни клиенти е била разкрита пред неупълномощена трета страна, след като компанията получила фалшиви заявки, изпратени от имейл домейна на легитимна държавна институция. В изявлението се казва още, че системите на Револют и средствата на клиентите не са засегнати. Не се разкрива точният брой на лицата, които са засегнати от пробива в сигурността. Смята се, че са изтекли данни като дати на раждане, имейл адреси, телефонни номера, както и копия от документи за самоличност на клиенти. За сега няма данни измамниците да са получили информация като пароли, пин-кодове на карти или частни криптографски ключове. Няма и индикации за директна кражба на средства или превземане на акаунти. Размерът на линията на бедност за следващата година обсъждат в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предложението на правителството е той да стане 443 евро, което увеличение с над 50 евро спрямо тази година. От прага на бедността зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания. С него е обвързан и достъпът до други социални помощи. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин. Това са новините на Радио Мая в 12 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Волейболистите от националният отбор на България излизат днес за четвъртия си матч на Евроволей 2026, на което страната ни е съдомакин. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Бленджини ще играят срещу Израел в среща от група В на турнира в зала Арена София.
0: Времето.
1: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с времени увеличение на облачността и слаб до умерен северозападен вятър. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Maya. Feel the music.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн toplivo.bg.
2: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
3: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
2: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
4: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до Італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні «Мамма Мія» – це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08 97 96 07 06. Чичо Тоні чекає на вас.
5: Чичо Тоні, мама! Мія!
6: Мія! Хей, къде отиваш?
7: При Чичо Тоні.
6: Къде?
7: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
0: Ресторант Чичо Тоні. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
5: Мама Мия.
8: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 8-4. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 8-4. Откриване на 18 септември.
2: Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа, изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
3: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол, на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович, не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.
4: Мете още от музиката. Радио Майя.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Държавното обвинение, вещи лица и други експерти и работещи по случая изнесоха последните данни от разследването по случая Петро Хано Колчица, по който се води разследване за общо 6 убити. Сред изводите на разследващите е, че изстрелите при Колчица са произведени от Ивайло Калушев. По думите на заместник апелативния прокурор Наталия Николова, от събраните доказателства отново става ясно, че няма данни за чужда намеса нито в Петро Хан, нито под Колчица. Ивайло Калушев е бил централната фигура в строго иерархичната общност. Контролирал е останалите и членове и според криминално-психологичният анализ е бил човекът, разполагащ с цялата информация и мотивите за случилото се. Това заяви криминалният психолог Росен Йорданов, назначен като експерт по случая. Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверка на складовете за боеприпаси у нас след взривовете в Емко. По думите му няма разминаване в изнесените данни от МВР относно взривовете в Емко. Коментарът му идва след като в неделя в ефира на предаването на Фокус, собственикът на завода Емилиан Гебрев заяви, че някой е подвел Демерджиев да говори за саботаж и за неглижиране на работата в завода. Масов теч на данни от Револют. Револют са потвърдили, че чувствителна информация за техни клиенти е била разкрита пред неупълномощена трета страна, след като компанията получила фалшиви заявки, изпратени от имейл домейна на легитимна държавна институция. В изявлението се казва още, че системите на Револют и средствата на клиентите не са засегнати. Не се разкрива точният брой на лицата, които са засегнати от пробива в сигурността. Размерът на линията на бедност за следващата година обсъждат Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предложението на правителството е той да стане 443 евро, което е увеличение с над 50 евро спрямо тази година. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания. С него е обвързан и достъпът до други социални помощи. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин. Православната църква отбелязва на 14 септември Въздвижение на Светия Кръст Господен. С кръстов ден, наричан още Гроздоберник, се отбелязва началото на есента. Празникът е установен във връзка с знаменателни събития в историята на Христовата църква. Кръстът станал символ и знаме на християните и с него те побеждавали всяко зло. От тогава всяка година на 14 септември Светият Кръст се изнасял за поклонение и колкото болни потърсили Божията милост, я получавали. Това са новините на Радио Мая в 13 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Волейболистите от националния отбор на България излизат днес за четвъртия си матч на Евроволей 2026, на което страната ни е съдомакин. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Бленджини ще играят срещу Израел в среща от група В на турнира в зала Арена София.
0: Времето.
1: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, за времени увеличение на облачността и слаб до умерен северозападен вятър. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
1: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
2: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
2: Най-добрата станция
6: за музика.
2: Майя.
0: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
2: Радио Майя. Feel the music.

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Прокуратурата категорично отрече каквато и да е чужда намеса в гибелта на шестимата от хижа Петрохан и Потоколчица. Събраните до момента доказателства по разследването сочат, че няма такава намеса, информира на брифинг заместник апелативният прокурор Наталия Николова. Сред изводите на разследващите е, че вероятно изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев. Към момента на огледа тримата от кемпера са били мъртви от около 5-7 дни, стана ясно още на брифинга. Ситуационна експертиза за Петрохан се очаква до няколко дни. Три гилзи са открити на место престъплението под Околчица, а 4 при хижата. Разследването тече по няколко досъдебни производства, сред тях за смъртта на шестимата, за паричните потоци, свързани с физическите и юридическите лица, свързани с делото. Изготвени са част от данъчните ревизии, разкрити са банкови и данъчни тайни. Прокурор Николова уточни, че са извършени 40 огледа, разпитани с 150 свидетели, включително с тайна самоличност, както и един от Италия. Изготвени са 95 експертизи, очакват се заключения по още 12. Днес изтича крайният срок за подаването на документите в Централната избирателна комисия от инициативните комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Тези, които получат регистрация за вота, имат срок до 22 септември, за да внесат за регистрация своите кандидати за президент и вицепрезидент. На 23 септември, чрез жребий, ЦИК ще определи поредните номера на кандидат президентските двойки в бюлетината, а на 25 септември официално започва предизборната кампания. Сънародниците ни зад граница могат да подават заявления за гласуване от чужбина до 29 септември. Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверка на складовете за боеприпаси у нас след взривовете в Емко. Проверката обхваща начина, по който би трябвало да се осъществява охраната, каза Демерджиев. Ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. ДАНС и Министерството на отбраната също са компетентни по въпроса. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти, допълни Демерджиев. Револют разкри инцидент със сигурността, при който е била разкрита чувствителна клиентска информация. До теча на данни се е стигнало след като компанията е изпълнила искане, за което е имало основание да смята, че произхожда от легитимна държавна агенция. В изявлението се казва още, че системите на Револют и средствата на клиентите не са засегнати. Смята се, че са изтекли данни като дати на раждане, имейл адреси, телефонни номера, както и копия от документи за самоличност. За сега няма данни измамниците да са получили информация като пароли, пин-кодове на карти или частни криптографски ключове. Няма и индикации за директна кражба на средства или превземане на акаунти. Служителите от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението отбелязват своя професионален празник. От днес започва и седмица на пожарната безопасност. Кампанията е национална и ще продължи до 20 септември. От днес до неделя ще се провеждат дни на отворените врати, в които граждани и организирани групи, най-вече от деца, могат да посетят районните служби и съответно да се запознаят с наличната техника. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Мъжкият национален отбор по волейбол на България излиза тази вечер за четвъртият си матч в група Б на Европейското първенство за мъже. В арена 4 осмици в столицата избраниците на селекционера Джан Лоренцо Бленджини ще търсят задължителен успех над отбора на Израел. Матчът е от 19 часа. След първите три кръга в групата световните вице-шампиони са трети след две победи и една загуба. Лидери с по 3 успеха от 3 матча са актуалният еврошампион Полша и Украина. Двата тима на практика вече се осигуриха места в следващият етап на турнира. Първите 4 отбора в крайното подреждане в групата ще продължат напред в шампионата.
2: Радио Мая. Времето. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, ще духа слаб до умерен северозападен вятър, максималните температури ще са от 23 до 25 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас, телефон 0988 75 85 54.

0: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 84. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 84. Откриване на 18 септември.
1: Агротехники Бургас, авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники, всичко за градината.
2: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол. На 23 октомври очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Прокуратурата категорично отрече каквато и да е чужда намеса в гибелта на шестимата от хижа Петрохан и Потоколчица. Събраните до момента доказателства по разследването сочат, че няма такава намеса, информира на брифинг заместник апелативният прокурор Наталия Николова. Сред изводите на разследващите е, че вероятно изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев. Към момента на огледа тримата от кемпера са били мъртви от около 5-7 дни, стана ясно още на брифинга. Ситуационна експертиза за Петрохан се очаква до няколко дни. Три гилзи са открити на место престъплението под Околчица, а 4 при хижата. Разследването тече по няколко досъдебни производства, сред тях за смъртта на шестимата, за паричните потоци, свързани с физическите и юридическите лица, свързани с делото. Изготвени са част от данъчните ревизии, разкрити са банкови и данъчни тайни. Прокурор Николова уточни, че са извършени 40 огледа, разпитани са 150 свидетели, включително с тайна самоличност, както и един от Италия. Изготвени са 95 експертизи, очакват се заключения по още 12. Днес изтича крайният срок за подаването на документите в Централната избирателна комисия от инициативните комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Тези, които получат регистрация за вота, имат срок до 22 септември, за да внесат за регистрация своите кандидати за президент и вицепрезидент. На 23 септември, чрез жребий, ЦИК ще определи поредните номера на кандидат-президентските двойки в бюлетината, а на 25 септември официално започва предизборната кампания. Сънародниците ни зад граница могат да подават заявления за гласуване от чужбина до 29 септември. Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверка на складовете за боеприпаси у нас след взривовете в Емко. Проверката обхваща начина, по който би трябвало да се осъществява охраната, каза Демерджиев. Ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. ДАНС и Министерството на отбраната също са компетентни по въпроса. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти, допълни Демерджиев. Револют разкри инцидент със сигурността, при който е била разкрита чувствителна клиентска информация. До течена данни се е стигнало след като компанията е изпълнила искане, за което е имало основание да смята, че произхожда от легитимна държавна агенция. В изявлението се казва още, че системите на Револют и средствата на клиентите не са засегнати. Смята се, че са изтекли данни като дати на раждане, имейл адреси, телефонни номера, както и копия от документи за самоличност. За сега няма данни измамниците да са получили информация като пароли, пин-кодове на карти или частни криптографски ключове. Няма и индикации за директна кражба на средства или превземане на акаунти. Служителите от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението отбелязват своя професионален празник. От днес започва и седмица на пожарната безопасност. Кампанията е национална и ще продължи до 20 септември. От днес до неделя ще се провеждат дни на отворените врати, в които граждани и организирани групи, най-вече от деца, могат да посетят районните служби и съответно да се запознаят с наличната техника. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Лудогорец приема септември София в двубой от 9-ият кръг в Първа лига. Срещата на Хюба Фарма Арена в Разград е от 20 часа и 30 минути. Лудогорец има отличен шанс да притисне лидера Левски в класирането, съкръщавайки аванса на сините на върха до две точки. Септември влиза в двубой от 10-то място. В последните си 5 мача Лудогорец има 3 победи и 2 равенства. Септември е с 2 победи, 1 равенство и 2 загуби. През миналият сезон Лудогорец и Септември се срещнаха 3 пъти, 2 пъти за първенство и веднъж за купата. Отборът от Разград записа 3 успеха, като тези мачове Септември успя да вкара само един гол.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, ще духа слаб до умерен северозападен вятър, максималните температури ще са от 23 до 25 градуса.
0: ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързващ договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: 45 вида пици.
5: И нито една причина да плащаш доставка.
4: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
5: Изтегли го от Google Play или App Store.
4: Поръчай любимата си пица.
5: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
4: Pizza Bella Mia.
5: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
8: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
9: Канто Бургас, 056-82-6090.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с беконче.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Олимпийска медалистка. Световни имена на фигурното парзалане. Звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
13: Агротехники Бургас, авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники, всичко за градината.
14: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
15: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
16: Априори, защото заслужавате най-доброто.
17: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
18: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Fire. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Прокуратурата категорично отрече каквато и да е чужда намеса в гибелта на шестимата от хижа Петрохан и Потоколчица. Събраните до момента доказателства по разследването сочат, че няма такава намеса, информира на брифинг заместник апелативният прокурор Наталия Николова. Сред изводите на разследващите е, че вероятно изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев. Към момента на огледа тримата от кемпера са били мъртви от около 5-7 дни, стана ясно още на брифинга. Ситуационна експертиза за Петрохан се очаква до няколко дни. Три гилзи са открити на место престъплението под Околчица, а 4 при хижата. Разследването тече по няколко досъдебни производства, сред тях за смъртта на шестимата, за паричните потоци, свързани с физическите и юридическите лица, свързани с делото. Изготвени са част от данъчните ревизии, разкрити са банкови и данъчни тайни. Прокурор Николова уточни, че са извършени 40 огледа, разпитани са 150 свидетели, включително с тайна самоличност, както и един от Италия. Изготвени са 95 експертизи, очакват се заключения по още 12. Днес изтича крайният срок за подаването на документите в Централната избирателна комисия от инициативните комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Тези, които получат регистрация за вота, имат срок до 22 септември, за да внесат за регистрация своите кандидати за президент и вицепрезидент. На 23 септември, чрез жребий, ЦИК ще определи поредните номера на кандидат-президентските двойки в бюлетината, а на 25 септември официално започва предизборната кампания. Сънародниците ни зад граница могат да подават заявления за гласуване от чужбина до 29 септември. Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверка на складовете за боеприпаси у нас след взривовете в Емко. Проверката обхваща начина, по който би трябвало да се осъществява охраната, каза Демерджиев. Ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. ДАНС и Министерството на отбраната също са компетентни по въпроса. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти, допълни Демерджиев. Револют разкри инцидент със сигурността, при който е била разкрита чувствителна клиентска информация. До теча на данни се е стигнало след като компанията е изпълнила искане, за което е имало основание да смята, че произхожда от легитимна държавна агенция. В изявлението се казва още, че системите на Револют и средствата на клиентите не са засегнати. Смята се, че са изтекли данни като дати на раждане, имейл адреси, телефонни номера, както и копия от документи за самоличност. За сега няма данни измамниците да са получили информация като пароли, пин-кодове на карти или частни криптографски ключове. Няма и индикации за директна кражба на средства или превземане на акаунти. Служителите от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението отбелязват своя професионален празник. От днес започва и седмица на пожарната безопасност. Кампанията е национална и ще продължи до 20 септември. От днес до неделя ще се провеждат дни на отворените врати, в които граждани и организирани групи, най-вече от деца, могат да посетят районните служби и съответно да се запознаят с наличната техника. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Мъжкият национален отбор по волейбол на България излиза тази вечер за четвъртият си матч в група Б на Европейското първенство за мъже. В арена 4 осмици в столицата избраниците на селекционера Джан Лоренцо Бленджини ще търсят задължителен успех над отбора на Израел. Матчът е от 19 часа. След първите три кръга в групата световните вице-шампиони са трети след две победи и една загуба. Лидери с по три успеха от три матча са актуалният еврошампион Полша и Украина. Двата тима на практика вече се осигуриха места в следващият етап на турнира. Първите четири отбора в крайното подреждане в групата ще продължат напред в шампионата.
3: Радио Майя. Времето. Времето.
2: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, ще духа слаб до умерен северозападен вятър, максималните температури ще са от 23 до 25 градуса.
4: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попибол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас. Телефон 0988 75 85 54.
3: Hey, come dash.
4: К, стричкове, тонемо.
3: Кам?
4: К, италове. Сопак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u stříčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
5: Хей, къде отиваш?
2: При Чичо Тони.
5: Къде?
2: При италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
6: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
7: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: Сърби, боли, щипе, кърви.
1: Хемороиди.
0: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: В Технопланет уредите не просто работят. Те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
4: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 84. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 84. Откриване на 18 септември.
5: Агротехники Бургас, авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Радио Майя.

0: новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Прокуратурата категорично отрече каквато и да е чужда намеса в гибелта на шестимата от хижа Петрохан и Потоколчица. Събраните до момента доказателства по разследването сочат, че няма такава намеса, информира на брифинг заместник апелативният прокурор Наталия Николова. Сред изводите на разследващите е, че вероятно изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев. Към момента на огледа тримата от кемпера са били мъртви от около 5-7 дни, стана ясно още на брифинга. Ситуационна експертиза за Петрохан се очаква до няколко дни. Три гилзи са открити на место престъплението под Околчица, а 4 при хижата. Разследването тече по няколко досъдебни производства, сред тях за смъртта на шестимата, за паричните потоци, свързани с физическите и юридическите лица, свързани с делото. Изготвени са част от данъчните ревизии, разкрити са банкови и данъчни тайни. Прокурор Николова уточни, че са извършени 40 огледа, разпитани са 150 свидетели, включително с тайна самоличност, както и един от Италия. Изготвени са 95 експертизи, очакват се заключения по още 12. Днес изтича крайният срок за подаването на документите в Централната избирателна комисия от инициативните комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Тези, които получат регистрация за вота, имат срок до 22 септември, за да внесат за регистрация своите кандидати за президент и вицепрезидент. На 23 септември чрез жребий ЦИК ще определи поредните номера на кандидат-президентските двойки в бюлетината, а на 25 септември официално започва предизборната кампания. Сънародниците ни зад граница могат да подават заявления за гласуване от чужбина до 29 септември. Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверка на складовете за боеприпаси у нас след взривовете в Емко. Проверката обхваща начина, по който би трябвало да се осъществява охраната, каза Демерджиев. Ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. ДАНС и Министерството на отбраната също са компетентни по въпроса. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти, допълни Демерджиев. Револют разкри инцидент със сигурността, при който е била разкрита чувствителна клиентска информация. До теча на данни се е стигнало след като компанията е изпълнила искане, за което е имало основание да смята, че произхожда от легитимна държавна агенция. В изявлението се казва още, че системите на Револют и средствата на клиентите не са засегнати. Смята се, че са изтекли данни като дати на раждане, имейл адреси, телефонни номера, както и копия от документи за самоличност. За сега няма данни измамниците да са получили информация като пароли, пин-кодове на карти или частни криптографски ключове. Няма и индикации за директна кражба на средства или превземане на акаунти. Служителите от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението отбелязват своя професионален празник. От днес започва и седмица на пожарната безопасност. Кампанията е национална и ще продължи до 20 септември. От днес до неделя ще се провеждат дни на отворените врати, в които граждани и организирани групи, най-вече от деца, могат да посетят районните служби и съответно да се запознаят с наличната техника. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Лудогорец приема септември София в двубой от 9-ият кръг в Първа лига. Срещата на Хюба Фарма Арена в Разград е от 20 часа и 30 минути. Лудогорец има отличен шанс да притисне лидера Левски в класирането, съкръщавайки аванса на сините на върха до две точки. Септември влиза в двубой от 10-то място. В последните си 5 мача Лудогорец има 3 победи и 2 равенства. Септември е с 2 победи, 1 равенство и 2 загуби. През миналият сезон Лудогорец и Септември се срещнаха 3 пъти, 2 пъти за първенство и веднъж за купата. Отборът от Разград записа 3 успеха, като тези мачове септември успя да вкара само един гол.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, ще духа слаб до умерен северозападен вятър, максималните температури ще са от 23 до 25 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. toplivo.bg.
3: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
2: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6,70 € на месец.
4: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
5: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
3: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
5: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
7: Най-добрата станция за музика.
8: Майя.
9: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
8: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Олимпийска медалистка. Световни имена на фигурното парзалане. Звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
7: Априори. Първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате. Вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
8: Априори, защото заслужавате най-доброто.
9: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол, на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович, не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.
10: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Прокуратурата категорично отрече каквато и да е чужда намеса в гибелта на шестимата от хижа Петрохан и Потоколчица. Събраните до момента доказателства по разследването сочат, че няма такава намеса, информира на брифинг заместник апелативният прокурор Наталия Николова. Сред изводите на разследващите е, че вероятно изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев. Към момента на огледа тримата от кемпера са били мъртви от около 5-7 дни, стана ясно още на брифинга. Ситуационна експертиза за Петрохан се очаква до няколко дни. Три гилзи са открити на место престъплението под Околчица, а 4 при хижата. Разследването тече по няколко

0: няколко досъдебни производства, сред тях за смъртта на шестимата, за паричните потоци, свързани с физическите и юридическите лица, свързани с делото. Изготвени са част от данъчните ревизии, разкрити са банкови и данъчни тайни. Прокурор Николова уточни, че са извършени 40 огледа, разпитани са 150 свидетели, включително с тайна самоличност, както и един от Италия. Изготвени са 95 експертизи, очакват се заключения по още 12. Днес се стича крайният срок за подаването на документите в Централната избирателна комисия от инициативните комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Тези, които получат регистрация за вота, имат срок до 22 септември, за да внесат за регистрация своите кандидати за президент и вицепрезидент. На 23 септември, чрез жребий, ЦИК ще определи поредните номера на кандидат-президентските двойки в бюлетината, а на 25 септември официално започва предизборната кампания. Сънародниците ни зад граница могат да подават заявления за гласуване от чужбина до 29 септември. Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверка на складовете за боеприпаси у нас след взривовете в Емко. Проверката обхваща начина, по който би трябвало да се осъществява охраната, каза Демерджиев. Ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. ДАНС и Министерството на отбраната също са компетентни по въпроса. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти, допълни Демерджиев. Револют разкри инцидент със сигурността, при който е била разкрита чувствителна клиентска информация. До течена данни се е стигнало след като компанията е изпълнила искане, за което е имало основание да смята, че произхожда от легитимна държавна агенция. В изявлението се казва още, че системите на Револют и средствата на клиентите не са засегнати. Смята се, че са изтекли данни като дати на раждане, имейл адреси, телефонни номера, както и копия от документи за самоличност. За сега няма данни измамниците да са получили информация като пароли, пин-кодове на карти или частни криптографски ключове. Няма и индикации за директна кражба на средства или превземане на акаунти. Служителите от Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението отбелязват своя професионален празник. От днес започва и седмица на пожарната безопасност. Кампанията е национална и ще продължи до 20 септември. От днес до неделя ще се провеждат дни на отворените врати, в които граждани и организирани групи, най-вече от деца, могат да посетят районните служби и съответно да се запознаят с наличната техника. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Мъжкият национален отбор по волейбол на България излиза тази вечер за четвъртият си матч в група Б на Европейското първенство за мъже. В арена 4 осмици в столицата избраниците на селекционера Джан Лоренцо Бленджини ще търсят задължителен успех над отбора на Израел. Матчът е от 19 часа. След първите три кръга в групата световните вице-шампиони са трети след две победи и една загуба. Лидери с по три успеха от три матча са актуалният еврошампион Полша и Украина. Двата тима на практика вече се осигуриха места в следващият етап на турнира. Първите четири отбора в крайното подреждане в групата ще продължат напред в шампионата.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, ще духа слаб до умерен северозападен вятър, максималните температури ще са от 23 до 25 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
4: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
3: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
4: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
5: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
4: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързващ договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
6: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
7: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
8: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 8-4. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. За пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 8-4. Откриване на 18 септември.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
6: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877 433 877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
7: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
8: Инканто Бургас 056 82 60 90.
9: Отново музика.
10: Радио Майя.
9: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
11: Радио Майя. Feel the

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
2: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
1: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
3: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
4: Hey, come dash.
5: К, стричкове, тонемо.
4: Кам?
5: К Италове. Сопак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u stříčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
6: Хей, къде отиваш?
7: При Чичо Тони.
6: Къде?
7: При италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
8: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.

0: Изморихте ли се от репликата за дълготраен ефект и гладка кожа? Трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
1: Инканто Бургас 056 82 60 90.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Радио Мая. Чуйте музиката.

Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: 23 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
2: Хитовете по Радио Мая започват сега.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Чуйте музиката на Радио Мая.
1: What does it all mean?

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.